javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o Spasodanu, velikom crkvenom prazniku Vaznesenja Gospodnjeg i slavi grada Beograda. A kako se i od kada Spasovdan vezuje za Beograd? Da bismo to razumeli, moramo se vratiti u doba srednjeg veka i vreme vladavine srpskog despota kneza Stefana Lazarevića. Ovaj naš čuveni vladar i svetitelj je Beograd obnovio i načinio svojom prestonicom. Beograd postaje srpska prestonica 1403. godine, a u čast obnove i napretka grad je kao slavu uzneo Vaznesenje Gospodnje, Spasodan. Ova odluka nije bila slučajna, već ona simbolizuje udizanje i napredak grada. U narodnom muzičkom bloku Slobodan Ristić, Merima Njegomir, kao i učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Svake godine kroz Beograd ide litija koja obeležava ovaj praznik. Ona također započinje svoju rutu simbolično, od Vaznesenske crkve koja je gradski hram posvećen ovom prazniku. Šetnja se dalje nastavlja centralnim gradskim ulicama, a zaustavlja se radi molitava za mir, blagostanje i pokoj duša svim stradalim Beograđanima. Litija se završava dolaskom do hrama Svetog Save, kao i obeležavanje porodične slave i ovdje postoji rezanje slavskog kolača. Domaćin slave je svake godine drugi predstavnik gradske vlasti, a kolač se lomi u Starom dvoru ili Vaznesenskoj crkvi. Litiju predvodi patrijarh, a pored drugih sveštenih lica iz čitavog grada, njoj prisustvuju i dobrodošli su svi pravoslavni vernici.

Slušali smo Dragoljuba Lazarevića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Kolo Bojarku u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića. Današnju formu proslavljanja Spasovdana u Beogradu ustanovio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihailo Jovanović, tadašnji poglavar crkve Kneževine Srbije. Naredne 1863. godine sagrađena je Vaznesenska crkva, koja je uspela da sačuva originalni barjak uprave grada. Od tada su litije organizovane sve do 1947. godine, kada su zabranjene, da bi krajem 20. veka, tačnije 1993. godine, Spasovdan u Beogradu ponovo počeo da se obeležava litijom, i tako je do danas. Sledi grupa Novi spomenari.

Pasovdan se u seoskim sredinama slavi kao stočarski i ratarski praznik, kao krsna slava i kao zavetina. U mnogim selima se i danas organizuju seoski sabori nakon crkvene liturgije, a negde povorka krstonoša obilazi seoski atar pevajući krstonoške pesme. Evo nešto više o tome kako se Spasovdan obeležavao na jugu Srbije prema pisanju Momčila Zlatanovića. On navodi podatak da su se u slivu Kleničke reke, neposredno posle Drugog svetskog rata, 3 do 5 devojaka okupljale, kitile cvećem, a onda obilazile seoska domaćinstva. Tom prilikom pevale su pesme o Svetom Spasu. U Vranjskoj pčinji su devojke i momci pre izlaska sunca brali u polju i šumi mirišljavu travu rusen, a sve je to naravno pratila pesma. Rusen koji bi devojke ubrale, stavljale bi potom u svoj kovčeg u kojem su čuvale devojačke darove. Cveće koje se bralo su nekada žene uoči Spasovdana ili tog jutra nosile na Vranjsku pijacu i prodavale, a od tog cveća ljudi također prave venčiće i stavljaju ih iznad ulaznih vrata svojih domova. Sve to govori o važnosti ovog cveća i bilja uopšte za Spasovdan. Slušamo Kraljevo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i ansambl Skadarliju.

današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu kao crkvenom prazniku, slavi grada Beograda, ali i kao važnom prazniku u narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Kruševačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 22. maj 1924. godine. U Parizu rođen Charles Aznavour, pevač, jermenski aktivist i glumac, francuski Sinatra, prodao je preko 180 miliona ploča, a ceo svet pamti po jednom hitu na engleskom, She.

1959. godine u Lancashire-u, Engleska, rođen Stephen Patrick Morrissey, predvodeći grupu Smiths tokom 80-ih svojim pesmama i društvenim angažmanom osvojit će ogromnu popularnost.

1971. godine Rolling Stonesi objavljuju album Sticky Fingers sa provokativnim omotom Andy Warhola. Istovremeno predstavljen ogroman ispožaran jezik kao novo vizuelno obeležje grupe. Hit sa tog izdanja je pesma Brown Sugar.

0: 7 časovem.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Izbori u Srbiji u septembru ili novembru, kaže predsjednik Vučić. Pronađeno telo u Inđiji za koje se sumnja da je nestali AN. Danas ističe rok za dogovor Srbije i MOL-a o NIS-u. U Crnoj Gori obeležen dan nezavisnosti. Nemački kancelar Merz poziva na proširenje Evropske unije. Košarkaši Partizana u finalu ABA lige. U Srbiji promenljiva oblačno, temperatura do 25 stepeni. Izbori u Srbiji bit će održani u periodu od septembra do novembra, rekao je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić i poručio da svim političkim protivnicima nudi dijalog i da od njega neće odustati.
2: Biće izbori u periodu od septembra do novembra. I to znači kraj septembra do sredine novembra. Ja imam ogromno poštovanje za svakog političkog protivnika. Pozivam ih uvijek na razgovore. Ja znam da je preka i nasušna potreba da se razgovara.
0: U jednom buletu koje je otkopano na teritoriju opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN za kojim se tragalo, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tog tužilaštva, telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK vještačenja. Ranije je saopšteno da se istraga vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, dodavši da je Više javno tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita vještačenja. Danas ističe rok za dogovor Srbije i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u u okviru licence koju je izdala Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC. Reč je o licenci koja se odnosi na pregovore i eventualni dogovor o vlasničkim promjenama, dok druga operativna licenca koja omogućava nesmetano poslovanje NIS-a uprkos američkim sankcijama prema ruskom kapitalu važi do 16. juna. U nastavku borbe protiv korupcije i financijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su po nalogu posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili 3 osobe osumnjičene da su izvršenjem krivičnog dela protiv privrede protivpravno prisvojile više od 20 miliona i 900.000 dinara. Uhapšeni su D.O. iz Aranđelovca, odgovorno lice privrednog društva Ekoremont iz Beograda i državljanin Bosne i Hercegovine M.M. zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti, kao i S.Č. iz Beograda koji se tereti za isto krivično delo u pomaganju, saopštio je MUP. Svečano je zatvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Na svečanosti nazvane Veče šampiona obratio se i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamčić, koji je tom prilikom rekao da je to manifestacija koja je pokazala da se u Novom Sadu susreću tradicija, tehnologija i ljudi koji žive od poljoprivrede.
3: Ovaj sajam je još jednom pokazao da je Novi Sad mesto gde se susreću kvalitet, znanje, tehnologija, tradicija i ljudi koji žive od poljoprivrede. Videli smo nove mašine, savremene tehnologije, inovacije, vrhunsku genetiku, ali pre svega videli smo ljude koji nisu odustali od poljoprivrede i koji veruju u budućnost srpskog sela. Ovaj sajam nas je podsjetio na snagu čitavog poljoprivrednog i prehrambenog sektora Srbije.
0: Vesti iz regiona i sveta. U Crnoj Gori svečano je obeležen dan nezavisnosti, odnosno 20 godina od održavanja referenduma na kojem je ponovo stekla državna samostalnost. Na tadašnjem referendumu nezavisnosti je podržalo 55,5% izašlih birača, odnosno 0,5% više od propisanog praga koji je postavila Evropska unija. Crnogorci su 20-godišnicu nezavisnosti proslavili uz brojne muzičke nastupe širom zemlje. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Friedrich Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja Evropske unije traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama unije, poručio je Merz i naglasio da je proširenje Evropske unije geopolitički imperativ. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručuje da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio ranije da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Najmanje 16 ljudi, uključujući 6 policajaca, ubijeno je u 2 odvojene pucnjave u Hondurasu, saopštila je tamošnja policija. U saopštenju se navodi da se prvi incident dogodio na ranču u opštini Trujillo na severu Hondurasa, gde je najmanje 10 radnika ubijeno iz vatrenog oružja, preneo je Associated Press. Ističe da se u drugom napadu naoružani ljudi ubili su 6 policajaca u opštini Omoa u departmanu Cortes na severozapadu Hondurasa, blizu guatemalske granice. Navodi se da su otvorene istrage povodom pucnjava. Vesti iz sporta. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige nakon što su u drugoj utakmici savladali Crvenu zvezdu rezultatom 89-78. U finalu Partizan će igrati protiv pobednika serije između Dubaja i budućnosti, gde tim iz Emirata vodi sa 1-0. U polufinalu Final Fora košarkaške Evrolige od 17 časova igraju Olimpijakos i Fenerbahče, dok se od 20 sati sastaju Valencija i Real Madrid. U play-offu Fudbalske Superlige Srbije od 17 sati igraju Železničar i Čukarički, dok će od 20 časova snage odmeriti Crvena zvezda i OFK Beograd. U prvoj polufinalnoj utakmici rukometne Arkus Lige Srbije od 19 časova sastaju se Partizan i Vojvodina. I za kraj prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu i Nišu zabeleženo je 17. A u Srbiji tokom dana promenljivo oblačno, kažu meteorolozi, temperatura do 25 stepeni. Poslušajmo prognozu vremena za naredne dane.
4: Što se tiče izgleda za narednih 7 dana, očekuje se uglavnom pretežno sunčano i toplo. Dnevna temperatura u subotu od 25 do 27, a u nedelju i naredne sedmice od 27 do 30 stepeni. Uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom do kraja sedmice očekuje se uglavnom na jugu Banata. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Usavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

praksa da se ova venčana kapa nosi i godinu dana nakon venčanja, odnosno sve do rođenja prvog deteta. Naredna pesma koju slušamo nalazi se na albumu koji nosi naziv po ovoj kapi, Bilja Krstić i Orkestar Bistrik.

Šta je to bio tepeluk? To je žensko oglavlje koje je nošeno tokom 19. veka kao deo srpske gradske nošnje. Do sredine 19. veka pod tepelukom se podrazumevala mala, okrugla, srebrna, često pozlaćena pločica filigranske izrade sa tipičnom orijentalnom dekoracijom. Ovaj tip tepeluka nosio se umesto kićanke na vrhu plitkog crvenog fesa, koji je bio uobičajeno žensko oglavlje u tom periodu. Mogao je biti napravljen i od duge niske srebrnih ili zlatnih novčića, koja se savijala u vidu spirale na zasebnom kružnom komadu tkanine koji se potom prišivao na vrh fesa. Bio je običaj da se tepeluk nosi i na temenu obavijen pletenicama. I tako je spoj tradicionalnog istoka i modernog koji je na naše prostore stigao preko Dunava krasio glave srpskih devojaka i žena. U nastavku emisije slušamo Brankicu Vasić.

0: Rodoslov dželata. Krvolok rodi blagoga, blagi rodi pravednog, pravedni rodi majstora, majstor rodi doktora. Doktor rodi utvaru, utvara rodi gospodina, gospodin rodi gavrana, gavran rodi slavuja. Slavuj rodi ljubaznog, ljubazni rodi prijaznog, prijazni rodi odurnog, odurni rodi presvetlog. Presvetli rodi kobru, kobra rodi pitomog, pitomi rodi šakala, šakal rodi putnika. Putnik rodi zlotvora, zlotvor rodi leptira, leptir rodi štiglica, štiglic rodi krmaču. Krmača rodi zrikavca, zrikavac rodi zumbula, zumbul rodi zgurenog, zgureni rodi kornjaču. Kornjača rodi grofa, grof rodi hijenu, hijena rodi gusana, gusan rodi gugutku. Gugutka rodi bauka, bauk rodi ovčicu, ovčica rodi dželata, dželat rodi dželata.
1: S pesnikom u podne.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gdje je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao posljednjih godina. Razumemo što znači boriti se za sopstvene interese kada vam ostatak sveta govori da ćutite. Kaže Vučić i navodi da kada Donald Trump govori o zaštiti radnika, odbrani kulturnog nasljeđa i zahtevanju poštovanja na globalnoj sceni, on govori jezikom srpskog naroda. U iščekivanju daljih poteza Vašingtona u vezi s pregovorima o izlasku ruskog većinskog udela iz NIS-a, zašto rok ističe danas, cilj Srbije je da poboljša poziciju države kao akcionara u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu, smatra profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. U Gračanici i okolnim mestima nastavljeni su mirni protesti i skupovi ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija kao vid podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području te opštine. Hapšenje i određivanje pritvora do 30 dana Srbima sramna je, politički motivisana i neosnovana odluka, izjavio je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Amerika i Iran imaju samo 50-50 šanse da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuski moreuz, kaže visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poziva Teheran da ne preteruje sa svojim ulogama u pregovorima tokom krhkog primirja u ratu na Bliskom istoku, prenosi Times of Israel. Atina je domaćin Final Four Evrolige. U prvom polufinalu od 17 sati sastoji se Olimpijakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencija i Real Madrid. Finale je zakazano za nedjelju. Titulu brani Fenerbahče, sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme je danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1007 milibara, vetar severni duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gdje je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao posljednjih godina. Uz poziv Donaldu Trumpu da posjeti Beograd, Vučić navodi i da je današnja Srbija jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i ozbiljna destinacija za ulaganja. Objavljene su nove cene goriva, u narednih 7 dana liter evrodizela biće 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedjelju cene su više za po 2 dinara. Amerika i Iran imaju samo 50-50 šanse da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuzski Moreus, kaže visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranska revolucionarna garda saopštila da je za 24 sata kroz Moreus uz dozvolu prošlo 35 brodova. Pravoslavni vernici iz cele Srbije dolaze u hram Svetog Save na Vračaru kako bi se poklonili, celivali časni pojas Presvete Bogorodice donet za spasovdan iz manastira Vatopeda sa Svete Gore. Jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta bit će u hramu Svetog Save do petka 29. maja. Atina je domaćin Final Four Evrolige. U prvom polufinalu 17 sati sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencija i Real Madrid. Finale je zakazano za nedjelju. Titulu brani Fenerbahča, sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme danas promjenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1006 milibara, vetar severni, duva brzinom 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

danas na talasima Radio Beograda 2. U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati čućete razgovor sa dobitnikom nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića Milanom Micićem o knjizi priča. Osvrnućemo se i na književno veče posvećeno Katalin Ladik u okviru književnog ciklusa Čas poezije. Uređuje i vodi Sonja Milovanović. Ovoga petka u Autogramu od 17.30 na redu je kratki opus našeg zaboravljenog kompozitora, pedagoga i orguljaša Andrije Galuna. Veče će započeti njegov studentski rad, Gudački kvartet iz 1966. godine. Na našem arhivskom snimku svira Gudački kvartet slavenski. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Dramska serija Zvezdani časovi počinje u 18:32. Večeras je na programu radio adaptacija dela Milutin Milanković kroz Vasionu i vekove autorke Olge Savić. O čuvenom naučniku Milutinu Milankoviću, astronomu, klimatologu i geofizičaru, autoru naučno-popularne proze kroz Vasionu i vekove, govore Milica Vuletić i Petar Kralj. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobar dan iz studija Radio Beograda 2. Uz pesmu Odlazak Ludviga van Beethovena, u današnjem vremenu muzike skrenut ćemo vam pažnju na repertoar italijanskih pesama i kantata u opusima Beethovena, Haydna, Schuberta i Mozarta. Još jedan njihov zajednički imenitelj u ovom kontekstu jeste poezija Pietra Metastazija, čuvenog bečkog dvorskog pesnika i operskog libretiste iz 18. veka. Također, Beethoven, Haydn, Schubert i Mozart ovoga puta dele iste izvođače. To su sopran Cecilia Bartoli i pijanista Andras Schiff. Moda italijanske opere koja je Evropom vladala od kad se ova muzičko-scenska forma pojavila pa sve do kraja 18. veka, očigledno je sa pozornice prešla i u kamerno-muzičke salone, to jest u oblast solo pesme. Kompozitori su preuzimali italijanske poetske tekstove i muzički stil. Beethoven je komponovao pesmu Odlazak najverovatnije 1795. Iste godine kad je održao svoj prvi koncert u Beču i objavio prvo značajnije delo, klavirska trija opus 1. Inače, muzičku obradu italijanskog teksta proučavao je uz pomoć Antonija Salierija. Autor stihova je dakle Pietro Metastasio, a pesma je lament ljubavnika koji odlazi iz Nice, ostavljajući u gradu svoju dragu. Evo da čujemo i pesmu pod nazivom U ovom mračnom grobu na Karpanijev tekst, koju je Beethoven napisao 1807. godine.

Kao što smo rekli, i Franz Schubert je komponovao italijanske pesme i kantate. Ostavljena Didona iz 1816. jeste uzbudljiva obrada teksta od samo 8 stihova iz istoimenog operskog libreta Pietra Metastazija, inače autora 27 libreta za opere najpoznatijih kompozitora. Iako ne traje duže od 5 minuta, Schubertova kompozicija je ipak kantata, a ne samo solo pesma. Delo počinje širokim klavirskim uvodom. Prvi stih je šarmantna pastorala u stilu 18. veka, drugi je dramatični recitativ, treći i četvrti su minijaturna operska arija, a ostali su zamišljeni kao opsežna da capo scena sa velikim zahtevima za vokalnog solistu. Tokom cele kantate Schubert je nastojao, ne potpuno sa uspehom, da u klavirskoj deonici dočara orkestarske efekte. Očigledno rađena po ugledu na Haydnovu kantatu Ariadna na Naxosu, Schubertova kompozicija čak ima iste okvirne tonalitete.

I posljednja Schubertova italijanska pesma koju ćemo danas čuti u tumačenju Cecilije Bartoli i Andraša Šifa nosi naziv Zdravo i s Bogom. To je pretposljednja od čak 84 Schubertove obrade Goetheovih stihova. Iako ih je neprestano slao velikom piscu, Schubert je bio konačno razočaran i umoran zbog činjenice da ih je Goethe stalno i neotvorene vraćao, ako ih je uopšte i vraćao. Ova frustracija se izgleda odrazila na aranžman pesme Zdravo i s Bogom, Goetheove rane ljubavne balade. Iako veći deo pesme nosi radosno osjećanje, Schubertovo dramatsko podvlačenje nekih fraza kao da ironično senči pesnikovo samopoštovanje. Čini se kao da je Schubert smatrao Goethea prefinjenim pesnikom, ali grubim čovekom.

Ovo je emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 19. festival međunarodnog dokumentarnog filma Beldoks otvoren je domaćom premijerom dugometražnog filma Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku, a osvrt je pripremila Vesna Perić.

je Jugo Florida. Treći film, dugometražni dokumentarac Filipa Grujića i Alekse Borkovića, Jugo ide u Ameriku, zamišljen je kao pokušaj osvetljavanja fenomena ovog jugoslovenskog najpopularnijeg, ali i najnekvalitetnijeg automobila. Tog apsurdnog odnosa koji su čitave porodice tokom 80. i 90. imale prema njemu, od sentimenta do besa i očajanja kada ih izneveri i kada je najpotrebniji. Svi autori pomenutih filmova imali su lični odnos i bili inspirisani sećanjima na detinjstvo koje vezuju za ovaj automobil. Ali Jugo je više od toga, on je društveni i pop kulturni fenomen. Filip Grujić, dramski i prozni pisac, autor scenarija i koreditelj filma Jugo ide u Ameriku, u ulozi je i naratora i protagoniste koji nas uvodi u ovaj humorni i avanturistički road movie, inspirisan ranim detinjstvom i razvodom roditelja koji su kao i ogroman broj jugoslovenskih porodica posjedovali Juga 90-ih. Zanimljiva je vizura milenijalaca poput autora ovog filma. Oni naglašavaju da se Jugoslavije, koje se kada su rođeni raspadala, sasvim prirodno ne sećaju, niti mogu da nose bilo kakvu nostalgiju, ali ih na neki način fascinira taj jugosocijalistički svetonazor, prema kome mogu da imaju ironijski odmak. Šta se sve zapravo prelama kroz priču o Jugu, koji počinje da se proizvodi nakon Titove smrti, a krajem 80-ih da se izvozi na američko tržište, na kome nisu mogli da opstanu ni Peugeot, ni Fiat, daleko kvalitetniji evropski automobili. Priča o Jugu je priča o jednom nedosanjenom snu, o najintrigantnijoj socijalističkoj zemlji koja je primala ogromne pop kulturne uticaje sa zapada i odvažila se da svoj nekvalitetan, ali upotrebljiv proizvod plasira na najsurovije kapitalističko tržište. Protagonista filma Filip Grujić najpre kupuje polovnog Juga u Kragujevcu, ali filmska ekipa ne uspeva da ga uveze u Sjedinjene Države, pa je prinuđen da na istočnoj obali kupi još jednog polovnog Juga od jedne američke porodice i tako se otisne u svoju avanturu sa idejom putovanja od istočne do zapadne obale. Taj topos putovanja i žanr road movie tipičan je američki kulturološki fenomen, a kultna ruta, put broj 66, predstavlja inicijacijski motiv mnogih kako hollywoodskih, tako i nezavisnih filmova. Ideja autora filma Jugo ide u Ameriku upravo je želja da se takva inicijacija okusi u najnekonformnijem i najrizičnijem automobilu koji jeste nekoliko puta izneverio protagoniste filma i skretao ih sa planirane rute. Ali taj automobil je pokazao da i dalje živi njegov kult među jugoslovenskom dijasporom koja je ekipi ovog dokumentarca i priskočila u pomoć kada se Jugo pokvario. Putovanje Jugom sa istoka američke obale do Los Angelesa, mesta gde počinju ili se završavaju snovi svih koji žele da se bave filmom, simbolična je trajektorija uzdignuta gotovo do nivoa mitologije Amerikane. Jugo sa junacima filma prolazi baš kroz ikonične prizori i situacije koje su i autorima i publici upravo poznate iz američke kinematografije, kao što su Las Vegas ili najupečatljiviji western setting Monument Valley, dolina spomenika u Arizoni. U emotivnoj završnici dolaska na cilj, koji nije samo cilj, već i zaokružena intimna misija, na plaži kod Anđelskog grada okuplja se i milenijalska i generacija X Jugoslovena na dočeku ekipe. Filip Grujić, koji je istovremeno i narator, u poetičnom ključu zaokružuje ovu filmsku priču, posvetu automobilu Jugo i svim generacijama koje su ga volele, idejom da nije uvek brzina presudna i da na izgled najkraći put često ne mora biti i pravi.

0: U emisiji Kulturni krugovi, kao i prethodnih dana, zvukom putujemo i do Kana, gde u toku filmski festival, kao što znate. U završnici festivala javlja nam se Sandra Perović. Sandra, dobar dan i kako protiče još jedan festivalski dan?
1: Kanski filmski festival ulazi u samu završnicu i dok se kroazetom već šire prognoze o Zlatnoj palmi, dok kritičari sabiraju utiske posle gotovo dve nedelje intenzivnog filmskog maratona, čini se da je ovogodišnji Kanski festival doneo nešto što se poslednjih godina pomalo izgubilo, a to je povratak velikim autorskim imenima i filmu koji ne pokušava da se dopadne svima, već filmu koji može i da uznemiri, provocira, ali i da dugo ostane u našim mislima nakon projekcije. Ovogodišnja selekcija bila je manje okrenuta spektaklu, više unutrašnjim lomovima pojedinca, političkim tenzijama u svetu i savremenom osjećanju nesigurnosti. Filmovi koji su iza izazvali najveću pažnju kritike nisu nužno bili oni sa najvećim zvezdama na crvenom tepihu, već su to bili filmovi koji su uspeli da stvore snažan autorski pečat i među naslovima koji se sve češće pominju kao mogući favoriti za Zlatnu palmu koja se sutra uveče dodeljuje u Festivalskoj palati i Teatru Lumière, film Fatherland, odnosno otadžbina poljskog reditelja Pavela Pavlikovskog, sineaste čiji filmski jezik već godinama karakteriše preciznost, emotivnost, na uzdržanost i duboko promišljenje identiteta i istorije, je favorit koga mnogi vide kao ozbiljnog, dakle, kandidata za završnu festivalsku trku. Veliku pažnju takođe privukao i novi film rumunskog reditelja Kristijana Mungiua Fjord, autora koji gotovo dosledno uspeva da od porodičnih odnosa napravi prostor za društvenu i političku analizu. Takođe, u konkurenciji za nagrade izdvajaju se filmovi koji otvaraju pitanja porodičnih odnosa i usamljenosti savremenog čoveka. U krugu ozbiljnih kandidata pominje se film Beloved Rodriga Sorogojena, španskog reditelja, kao i nežni monstrum austrijske rediteljke Marie Kreutzer, jer reč je o filmu koji se bavi teškim porodičnim i društvenim temama kao što je pedofilija. I ako bi trebalo izdvojiti jedan utisak ovogodišnjeg 79. Kanskog festivala, onda bi to bio povratak tišini, dakle, filmovima koji se ne plaše sporijeg ritma, neizgovorenog, praznog prostora između protagonista. Stiče se utisak kao da su autori širom sveta pokušavali da odgovore na isto pitanje, a to je kako danas uopšte živeti sa neizvesnošću na svim stranama sveta. Danas se dogodio i važan trenutak za srpsku kinematografiju, nakon što je prikazan film Tare Gajović u okviru programa La Cinef, najboljih studentskih filmova iz celog sveta. Danas je svetsku premijeru imao kratki igrani film Niko ništa nije rekao, srpske rediteljke Tamare Todorović, u zvaničnoj konkurenciji kratkog igranog filma 79. Kanskog festivala. Film, kao što je poznat,

počinju da se zamaraju, počinju da imaju malo kraći dah i to vlasnici često previde, smatraju da je to zato što je umorna, zato što je počela da stare i tako dalje. Međutim, ne znaju da je to zapravo prvi simptom i prvi znak da je ova bolest došla.

Slušali ste emisiju Krvopije u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Maša Ognjanović, Nora Dumonjić, Maša Plavšić, Staša Trišić, Lana Ilić i Sara Sekulić. Snimatelj u studiju: Ognjan Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

Dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, prikazat ćemo poetiku kompozitora, orguljaša, teoretičara muzike i pedagoga Andrije Galuna. Danas zaboravljen, ovaj umetnik je rođen u Beogradu 1945. godine, gde je nakon srednjoškolskog obrazovanja upisao kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića na Muzičkoj akademiji. Tu je diplomirao 1968. i magistrirao 1972. godine. Paralelno sa interesovanjem za stvaranje muzike, Galun je razvijao i teorijsko-analitičku misao koja je, sa jedne strane, postala vitalan deo njegove kreativnosti, a sa druge ga usmerila na pedagoški rad u ovoj oblasti. Također, Galun je bio i pionir naše umetnosti sviranja na orguljama, osnivač odseka za orgulje na Fakultetu muzičke umetnosti i njegov prvi profesor, a bio je 1992. godine i jedan od osnivača društva Ars Organi, koje se bavi promovisanjem orguljaške umetnosti u Srbiji i koje od 1996. godine organizuje festival Muzika za orgulje. Ovaj festival je potom prerastao u međunarodnu manifestaciju Dies Organorum, Dani Orgulja. Orgulje je Galun studirao u Zagrebu kod Andrije Klobučara, a usavršavao se u Veneciji i Sijeni. Redovno je nastupao kao orguljaš u Beogradu, na velikom instrumentu u Domu sindikata, kao i na ostalim gradskim orguljama pri katoličkim crkvama. Također, gostovao je u gradovima Hrvatske, Francuske, Španije, Nemačke, Čehoslovačke, Mađarske, Rusije, Ukrajine, Rumunije i Litvanije. Snimao je za radio i televiziju Beograda, Zagreba, Ljubljane, Bukurešta i Rige. Njegova orguljaška umetnost oslanjala se na opuse Baha, Franka i autora 20. veka, koje je najviše i najradije izvodio i radio sa svojim studentima. Andrija Galun je dobitnik nagrade Stevan Hristić za najbolji diplomski rad na Muzičkoj akademiji, kao i nagrada Fakulteta muzičke umetnosti i Univerziteta umetnosti za pedagoški rad. Andrija Galun je bio profesor orgulja i kontrapunkta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Preminuo je 2000. godine. S obzirom na činjenicu da je najveći deo energije uložio u orguljaštvo, odnosno da je redovno svirao na koncertima, vodio klasu na Fakultetu muzičke umetnosti i bavio se radom društva Ars Organi, kao i da je bio jedan od naših najboljih muzičkih teoretičara iz oblasti kontrapunkta i harmonije, Andrija Galun je ostavio srazmerno mali kompozitorski opus. U njemu, kao najznačajnije, figurišu njegove kompozicije pisane kao diplomski, odnosno magistarski rad, muzika 68 za simfonijski orkestar i koncert za klavir i orkestar, dok su također na studijama nastali i gudački kvartet i humoreska za orkestar. Njima se iz autorove zaostavštine u rukopisu pridružuju i sonata za klavir, solo pesma Capriccio, humoreske za klavir, varijacije za violinu i klavir i jedan orgulski komad. Danas ćemo vašu pažnju usmeriti na Galunov gudački kvartet, studentsku kompoziciju nastalu u klasi Stanojla Rajičića. Ovo ostvarenje se može posmatrati kao najava Galunovog zrelog stila, koji je bio čvrsto oslonjen na neoklasicizam Hindemita, ali i na rustične poteze Bartoka. Također, autor je u ovom svom ostvarenju prikazao i veliko poznavanje stilova takozvanih klasika 20. veka i lično stvaralačko priklanjanje akademizmu koji je još sredinom 60. godina u našem miljeu značilo i otpor prema tada aktuelnoj avangardi i njenom apriornom i često nekritičkom prihvatanju. Također prikazao je i gotovo postmoderni smisao za mešanje uticaja Hindemita i Bartoka, koji se u njegovoj muzici prizivaju kao paralelni tokovi. Slušate gudački kvartet Andrija Galuna, napisan za vreme studija 1966. godine. Svira gudački kvartet slovenski.

U emisiji Autogram slušate dela Andrije Galuna. Upravo smo emitovali njegov koncert za klavir nastao 1972. godine, a na našem arhivskom snimku uz dirigenta Angela Šureva svirali su Zorica Dimitrijević-Stošić i orkestar Beogradske filharmonije. U nastavku emisije slušat ćete sada Galunovu orkestarsku kompoziciju Humoreska, nastalu na studijama 1967. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Živojin Zdravković.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Olga Savić, Milutin Milanković, Kroz Vasionu i vekove, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Olge Savić, Milutin Milanković, Kroz Vasionu i Vekove. Govorili Milica Vuletić i Petar Kralj. Ton majstor Vedran Vučić. Režija Olga Savić. Urednica emisije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik repriznog programa Olivera Kolarić. Produkcija Dramski program Radio Beograda maj 2005. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

insistirati Lukač i Korš. Ipak tek kod Benjamina nailazimo na naznake ideje po kojoj je sfera ideologije sama po sebi proizvodnog karaktera, ali ona je to samo u kompleksnim odnosima sa širim tehničko-tehnološkim i društvenim uslovima. U pogledu umetnosti, tehnika je nesagledivo širi pojam od žanra ili stilskog sredstva. Također ona ovdje ne odgovara uopštavanju i supstancijalizaciji koja je svodi na spoljašnju, gotovo prirodnu silu. Da bi se uloga specifično umetničke tehnike ovdje mogla bliže odrediti, može biti korisno predlaganje jednog novog pojma, tehnike iskustva. Pod ovaj pojam spadaju sva sredstva kojima u određenom društvu i vremenskom periodu, u određenoj istorijskoj epohi, iskustvo biva formirano, u šta ulazi i ono što nazivamo tradicijom, kao procesom prenošenja znanja i iskustva. Pojam iskustva ovdje treba shvatiti u širem smislu, ne kao individualnu specifičnost ili kao proizvod saznajno-teorijskog aparata. Ovakvi pojmovi iskustva proizvod su posebnih oblika kolektivnog iskustva prošlih vremena, već kao pojam koji svoj smisao ima u društvenim odnosima i koji je određen kroz forme materijalne produkcije i njihove odnose sa oblicima svesti u kojima se formira ono što još uvek nazivamo umetnošću, a čija značajna komponenta je i dalje literatura. Moderna literatura u svojoj apsolutno slobodnoj formi, onako kako na nju nailazimo kod Kafke u dvostrukom zaboravu prošlog i sadašnjeg, bila je moguća samo u sklopu opštijeg društvenog fenomena zaborava medijuma u kome je konstituisano ranije iskustvo i koji je diktirao proces pamćenja. Dakle, samo u svetu u kome je tradicionalno pripovedanje postalo nemoguće, postalo je moguće pripovedati u slobodnom modusu koji zaboravlja na zakon, time je mesto referenta tradicionalne priče ostalo zauvek napušteno. Ovaj zaborav nalazi se u vezi sa tehničkim promjenama, ali nije svodiv na neumitnosti tehničkog progresa. Da bi se zaboravilo staro usmeno pripovedanje, nije bilo dovoljno da bude otkrivena štampa ili da kasnije nastanu fotografije ili film. Umjesto toga bilo je neophodno da zajedno sa ovim promjenama u proizvodnim sredstvima, dakle sa tehničkim promjenama u svom materijalnom obliku, bude izmenjena i duhovna produkcija, ne samo usled ovih promjena, nego zajedno sa njima. Bilo je neophodno da se dogodi izvesna promjena u tehnikama iskustva, čemu odgovara nastanak modernog romana. On nastaje u vremenu kada stare literarne forme odumiru krajem srednjeg veka, kada hronika, komentar, romansa i tako dalje gube svoje privilegovano mesto, kada drama i poezija sa renesansom zauzimaju jedno do tada nikada ranije okupirano mesto i kada po prvi put znanje biva konstituisano van okvira tradicije i kroz novonastalu veru u čula, tada nastaje moderna literatura kao jezik oslobođen tradicionalne bremenitosti, mudrošću i istinom. Često se za popularizaciju modernog romana vezuje Gutenbergovo otkriće štamparske prese. Postalo je moguće štampati knjige i diseminovati tekst na do tada nezapamćen način. Iz vida se gubi da štampanje novog sadržaja, kao što je roman, samo po sebi nije nikako samorazumljivo i izvodivo iz činjenice postojanja tehničkog dostignuća kao što je presa. Naprotiv, isti splet društvenih odnosa koji proizvodi i tehničke invencije poput štamparske prese značajan je i za nastanak invencija u takozvanoj sferi duhovne produkcije. Ovdje postoji krajnje banalna i na izgled spoljašnja okolnost koja doprinosi autoritetu moderne književnosti. Roman je knjiga. U svetu u kome je autoritet bio neodvojiv od pisane reči u religijskom, ali i u zakonodavnom smislu, pojava književne forme koja ne nosi ništa od normativne obaveznosti paradoksalno sa sobom donosi auru autoriteta. Nešto od ove tradicionalne predstave sačuvano je i u našem savremenom iskustvu. Slika arhiva kao mesta pohranjenog znanja u formi sačuvanog zapisa i dalje vlada našom imaginacijom. Reči, prošlost je sačuvana u knjigama, zvuče u isto vrijeme arhaično i savremeno. Mitska moć koja se pridaje velikim bazama podataka manje je proizvod inovacije, a više je posljedica ukorenjene predstave o moći koju zapis sa sobom nosi, a koja uvek ostaje nejasna i do kraja nesaglediva ljudskom umu.
Nemoć prema tradiciji, strah od otaca kao u Kafkinoj presudi, u korenu su opšte propovedanog straha i nemoći pred takozvanom veštačkom inteligencijom.

Bila je to orkestarska svita istorijske scene, broj 2 opus 66 Jana Sibeliusa u izvođenju Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Marka Eldera. Druga tačka na koncertu koji su ovi umetnici održali 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu, bilo je još jedno Sibeliusovo ostvarenje, simfonijska poema Okeanide, opus 73 iz 1914. godine, pisana po porudžbini Karla Stokla, osnivača muzičkog festivala u Norfolku u Connecticutu. Sibeliusova poseta Americi juna 1914. godine predstavljala je jedno od najznačajnijih iskustava u njegovom profesionalnom životu. Naime, Sibelius je u Americi dočekan kao slavna ličnost. Njegova dela su naišla na topao prijem u Njujorku i Bostonu, a imao je priliku da se upozna i sa važnim američkim kompozitorima tog doba. Simfonijsku poemu Okeanide dirigovao je na festivalu u Norfolku 4. juna 1914. Tom prilikom delo je pobralo izuzetne ocene kritičara koji su isticali kako su Okeanide, nazvane po nimfama iz grčke mitologije koje su nastanjivale Sredozemno more, jedno od najlepših ostvarenja sa tematikom mora, te da je Sibeliusova muzika dala dragocen doprinos daljem razvoju ovog festivala. Večera slušamo interpretaciju članova Londonskog filharmonijskog orkestra, diriguje Mark Elder.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta koji su članovi Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Marka Eldera održali 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu. Upravo ste čuli simfonijsku poemu Okeanide opus 73 Jana Sibeliusa, a do kraja emisije slušat ćete prvu simfoniju Ralfa Vona Williamsa nazvanu Simfonija mora. Ovo delo, pisano u periodu od 1903. do 1909. na stihove Volta Whitmana iz zbirke Vlati trave, ubraja se u red najdužih kompozicija Vona Williamsa, a to je ujedno i njegovo prvo simfonijsko ostvarenje. Premijerno izvedeno na festivalu u Licu 1910. godine na kompozitorov 38. rođendan, a on je tom prilikom i dirigovao horom i orkestrom. Muzikolozi ističu da je Simfonijom mora Von Williams otvorio vrata novoj eri simfonijske i horske muzike u Britaniji tokom prve polovine 20. veka. Stavovi su pesma Za sva mora, sve brodove, Moderato maestoso, Na plaži noću sam, Largo sostenuto, Scherzo talasi, Allegro briljante, Istraživači, Grave e molto adagio, Andante con moto. Izvode hor i Londonski filharmonijski orkester, kao i solisti, sopran Masabane Cecilia Rangvanasha i bariton David Stout. Diriguje Mark Elder.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći, završni deo teksta Dimitrija Frolova. Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji.
1: Rusko-izraelska antropološkinja Julia Lerner poziva se na iskustvo izraelskih psihologa koji su primetili odsustvo terapeutskog selfa kod imigranata iz ruskog govornog područja. U njihovom slučaju psihoterapija počinje od formiranja selfa i sticanjem sposobnosti da se opišu sopstvena iskustva, što im pomaže da usvoje novi izraelski identitet. O fundamentalnoj važnosti pojma identiteta pisao je i Francis Fukuyama. Sa njegovog stanovišta sam savremeni psihoterapeutski model nastao je iz potrage za skrivenim identitetom. Naknadni psihoterapeutski zaokret u mnogome je odredio i politiku u zapadnom svetu. Sama država postaje terapeutska. Ona je sada odgovorna za održavanje samopoštovanja svojih građana kroz uvažavanje njihovih samoidentifikacija. Zapažanja Julie Lerner se mogu uporediti sa pregledom istraživanja koja su obavili kanadski psiholozi. Tu su opisane protivrečnosti vezane za pacijente iz ruskog govornog područja. Rodne uloge, ženu treba usmeravati, ali ona mora da bude aktivna u svojoj karijeri. Odnos deca-roditelji, dete treba da bude poslušno, ali nezavisno. Preplitanje individualističkih i kolektivističkih vrednosti, korišćenje veza kao kolektivna praksa dostizanja individualnih vrednosti, pozitivan stav prema nezatraženim savetima, sklonost ka negativnim emocijama i njihovom telesnom ispoljavanju, a također i sumnjičavost. Ove specifičnosti klijenata sa ruskog govornog područja autori studije objašnjavaju time što je ruska kultura formirana u uslovima autoritarne evroazijske imperije koja je obuhvatala različite etničke grupe, religije i kulture, od kojih je svaka u nekom stepenu bila podvrgnuta diskriminaciji, uključujući i pravoslavne hrišćane u vreme Sovjetskog saveza, kao i zbog izloženosti nepovoljnim klimatskim i prirodnim uslovima i peripetijama modernizacije. Sam koncept identiteta je razvio psiholog Erik Erikson, koji je formiranje selfa opisao kao proces individualnog sticanja grupnog identiteta. On je to formiranje između ostalog povezivao sa usvajanjem nacionalnog identiteta. Nacionalnost se u savremenoj zapadnoj svesti razume kao samorazumljiv kulturni koordinatni sistem. Pozivajući se na Maxa Webera, Erikson piše da su američki, engleski i francuski identiteti formirani zahvaljujući demokratskim revolucijama i da su izgrađeni na fuziji ideje aristokratskih privilegija za svakog predstavnika nacije, vrednostima slobode i samodisciplini radi zaštite prava i sloboda. Upravo se u ovim društvima može uočiti najizraženiji self. Prema Eriksonu, takvi revolucionarni istorijski procesi su mimoišli Nemačku i Rusiju. U slučaju Rusije, nedovršeni proces individualizacije Erikson povezuje sa revolucionarnim pokretom početkom 20. veka. Radeći kao kognitivno-bihevioralni i racionalno-emocionalno-bihevioralni terapeut, ja sam također primetio da mnogi klijenti sa ruskog govornog područja ne doživljavaju sebe kao samoupravljajuće subjekte koji su odgovorni za svoje odluke. Teško im je da opišu emocije i često zapadaju u apstraktna i jalova razmatranja koja u šali nazivam dostojevština. Ponekad im pokazujem inserte iz filma Ljubav i smrt Woody Allena kako bih im ukazao na apsurdnost takvih razmišljanja. Prilično često moram da im direktno objasnim u čemu se sastoji i filozofija psihoterapije. Postići autonomiju uz poštovanje društvenih, pravnih i etičkih normi. Međutim, često se ispostavlja da su norme okolnog društvenog sveta protivrečne i apsurdne, a da razvoj selfa može da dovede do raskida društvenih veza, što povređuje klijenta i vodi psihoterapiju u ćorsokak. Suprotno standardnim zapadnim preporukama, U radu sa klijentima sa ruskog govornog područja često treba upotrebljavati direktna objašnjenja umjesto sokratskih dijaloga, što je slično praksi kineskih i turskih psihoterapeuta. Intelektualna analiza također neretko mora

specifične za klijente iz mnogih drugih nezapadnih kultura. Ipak, kada se uspostavi poverenje, kada im se na razumljivom jeziku objasni suština terapije i kada se iskreno porazgovara o klijentovim mogućnostima i ograničenjima, terapija postaje produktivnija. U situaciji kada nedostaje duga psihoterapeutska tradicija i kada je svest o sopstvenom identitetu slaba, može da pomogne i filozofsko savjetovanje. Jezik filozofije, naravno u uprošćenoj varijanti, klijentu je često razumljiviji i bliži nego psihološki i može biti korišćen čak i u kliničkoj praksi. Radeći sa kolegama koji govore ruski, primetio sam da oni ponekad imaju teškoća da shvate konstitutivnu dijalektiku terapije kao balans između ličnog i društvenog. Oni često ignorišu filozofiju i vrednosti terapije, razmatrajući je isključivo tehnički, kao instrument za promjene. Ovaj fokus na tehniku biva pogoršan nedostatkom visokokvalitetnog osnovnog psihološkog obrazovanja i međunarodnih programa obuke za određene modele, a tome doprinose i teškoće oko prevođenja literature i usvajanja terapeutske terminologije, kao i nepoznavanje inostranih jezika. Psihoterapija se često uči na primjerima iz tuđeg kulturnog konteksta, obično američkog, i izražava se apstraktnim jezikom, stranom svakodnevici. Pri tome ne treba zanemariti težnju za znanjem ruskojezičnih psihologa i njihov profesionalni potencijal koji se ne realizuje iz upravo pomenutih razloga. Moje iskustvo vođenja grupe za uzajamnu pomoć pri lečenju zavisnosti po programu Smart Recovery i obuka vođa ovih grupa također pokazuje da je učesnicima, a često i vođama, teško da razumeju samu ideju rada u takvim grupama. Umjesto pravilima ograničene zajedničke diskusije o praktičnim instrumentima za upravljanje sobom, oni praktikuju format koji im je poznatiji. Onaj kada vođa, nastupajući u ulozi eksperta, obučava učesnike da pravilno koriste tehnike i instrumente. Kao i u slučaju psihoterapije, detaljno objašnjenje suštine ovih susreta pomaže i vođama i učesnicima da se osjećaju prijatnije. Ovdje je vrednost u tome što grupni rad nije terapeutski i vodi se na svakodnevnom jeziku, što ga čini maksimalno razumljivim i demokratičnim, podsjećajući na kolektivnu praksu brige o sebi. Kao rezultat toga, učesnici se osjećaju dovoljno slobodno i samouvereno da podele s drugima svoje metode za prevazilaženje zavisnosti. Da razumem ovo iskustvo, pomoglo mi je proučavanje istorijskih puteva ruske modernizacije i formiranja ruskog identiteta, koji su detaljno opisani u istorijskoj, sociološkoj i filozofskoj literaturi, ali su slabo poznati većini ruskih psihologa koji misle da je ruska kultura identična zapadnoj. Takva greška dovodi do razočaranja prilikom korišćenja kopije zapadnih tehnika psihoterapije na ruskojezične klijente, do nerazumevanja terapeutskih modela i teškoća u njihovom prilagođavanju ruskom kontekstu. U mnogim drugim nezapadnim društvima još je očuvana tradicionalna kultura koja je pogodna da ispunjava psihoterapeutsku funkciju za nevesternizovano stanovništvo. Klijenti i psihoterapeuti koji se nalaze na preseku kultura razmišljaju o tome i prilagođavaju zapadne terapeutske pristupe svojoj tradicionalnoj kulturi. Međutim, u Rusiji je jedva moguće govoriti o živoj tradiciji posle sovjetskog modernizatorskog projekta i postsovjetskog divljeg kapitalizma. 90. godina 20. veka, u odsustvu pravne i etičke regulacije profesije, nastala je takozvana divlja psihoterapija, koju su pružali, a i do sada je pružaju specijalisti, od kojih neki čak i imaju medicinsko ili psihološko obrazovanje, ali nemaju, niti teže da dobiju, međunarodnu sertifikaciju za pristup koji praktikuju, a ta situacija je ekstremno rasprostranjena u Rusiji. Vrednosti psihoterapije, autonomija ličnosti, partnerstvo i tome slično, nisu organski za rusku kulturu sa njenom hijerarhičnošću i paternalizmom. Ako se one i usvoje, doživljavaju se kao radikalno novo učenje. Kao posljedica, klijenti i psihoterapeuti se otuđuju od svojih voljenih i okolnog društvenog sveta,

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete muziku Ludovika Einaudija, Michela Akijame, Julie Wolf, Ethana Rosea i Katie Crutchfield, poznatije pod imenom Waxahachie. Poštovani slušaoci, naš noćni program započinjemo muzikom sa albuma italijanskog kompozitora, pijaniste i ambijentalnog elektronskog umetnika Ludovika Einaudija. Album In a Time Lapse objavljen je u produkciji izdavačke kuće Decca.